sunčano vrijeme, tako će biti i narednih dana. Sa vama smo do 19 sati, pozivamo vas da nam ukažete povjerenje, a mi ćemo nastojati naravno dobre vibracije prenijeti do svih vas gdje god da se nalazite. Uživajte u danu koji je pred nama, evo vrijeme i za prvu jutarnju kaficu. Dobro jutro još jednom, ja sam Adis, u režiji je kolega Cupa. Idemo dalje, sviramo, budimo se, nakon toga slijedi prvi sadržaj.

Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro od ekipe Radio Goraža, već je 7 sati i 15 minuta, vrijeme naravno i za servisne informacije, trenutno 15 stepeni u Goraždu. Meteorolozi kažu da će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, a na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 17.

i 34 stepena. Sutra, dakle četvrtak, očekuje se ponovno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Biće i toplije na jugu i do 37 stepeni. A stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature, prije svega u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se obući i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Da provjerimo šta kažu iz Bihamka, sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim putevima, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata.

0: tačno je 7 sati 22 minute.
1: Mi nismo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: I upravo tako, poštovani slušalci, idemo dalje. Traje jutarnji program, 7 sati 26 minuta, trenutno 17 stepeni u Gorašcu. Posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine je 45 cm, a temperatura vode 10 stepeni. Evo još nekoliko informacija. Nekoliko hiljada građana Zenice i drugih BH gradova klanjalo jučer poslije ikindije namaza ispred islamskog centra Sultan Ahmed te Sultan Ahmedove čaršijske džami u Zenici zajedničku dženazu za petero tragično stradali zenički planinara na Elbrusu, nakon čega su prisustvovali i njihovom ukopu na zeničkom mezarju Prašnice. Dženazu je predvodio zenički muftija Hafiz dr. Mevludin Efendija Dizdarević. Zenički planinari su pružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talami, Almir Krivdić. Svoje su vječno počivalište jučer našli na pomenutom zeničkom mezarju. U nesreći na Elbrusu, koja se dogodila 25. jula ove godine, preživjeli su samo Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su jučer prisustvovali komemorativnom skupu dženaze i ukopu svojih prijatelja. A Centralna izborna komisija BiH predstavila jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju birača te optičke skenere glasačke listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra. Predsjednik CIKA BiH Jovan Kalaba istakao je da je uvođenje tehnologija značajan korak u modernizaciji izbornog procesa, ali da tehnologija nije sama sebi cilj. Cilj je da izborni proces bude sigurniji, transparentniji, efikasniji i pouzdaniji za sve učesnike, zahvaljujući pristupačnim mehanizmima provjere ugrađenim u svaku fazu procesa, tehnologija biračima i svim relevantnim akterima pruža veće povjerenje u rezultate, kazao je Kalava. A veliki šumski požar na planini Risovac na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan i širi se, a vatrena linija doseže gotovo 15 km, potvrdio je Fenin Marin Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Prema njegovim riječima, u gašenju požara tokom jučerašnjeg dana učestvovali su pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahova, šumarije Bosanskog Grahova, kantonalni uprave za šume, ali i drugi, uz pomoć dva protipožarna aviona Air Traktor, helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine te protipožarni zračni snaga Republike Hrvatske. Evo jedna vijest iz sporta. Košarkaše Radničkog počele su pripreme za novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine, u koju ulazi u znatno izmijenjenom sastavu klubu, ali vjernim navijačima mnogo znači činjenica da će Radnički i dalje biti dio najjačeg ranga BH košarke. Znači nam mnogo činjenica da ćemo i narednu sezonu igrati Premijer ligu BiH i naše je da se pripremimo što bolje i napravimo rezultat. Pripreme su počele. Najprije imamo 10 dana priprema na atletskoj stazi i u dvorani i onda počinjemo sa prijateljskim utakmicama, kazao je trener košarkaškog kluba Radnički Hasan Rikalo. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci, već je 7:30, vrijeme naravno i za sevdah. Uživajte u danu koji je pred nama. Dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Gorašta.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,

0: 30, ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, marku 60, krema Nivea Soft, 200 ml, 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ponuda za čistu peticu, bingo od 17. avgusta do 30. septembra, školski ruksak, K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop, već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 x 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
5: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
6: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
7: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
5: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
8: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
9: Marketing Radio Goražda.
10: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
9: ona koju svi čuju.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine, uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

I upravo tako, poštovani slušalci, ovaj program Radio Goražda, 8 sati i 58 minuta. Još jednom dobro jutro ili pozdrav od ekipe vašeg radija. Ako niste, vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, srijeda, 19. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 20 stepeni, tokom dana naravno bit će toplije, kažu meteorolozi u BiH, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, a dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stepena, toplije narednih dana. Posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine je 45 cm, a temperatura vode je 10 stepeni, dakle hladna. Idemo dalje, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom će početi i otvoreni program Radio Goražda. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Uglavnom nastojećemo što više informacija prikupiti i na vrijeme svemu vas informisati. Uživajte u danu koji je pred nama. Dobro nam došlo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, bar.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove bit će omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radio televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma i Mamo broj

273.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038 221 522 ili 038 221 556. Nakon isteka roka za prijavu radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrebanje redoslijeda

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Radnici rudnika Mrkog uglja Breza nastavili su radnički neposluh zbog neisplaćene julske plate. Za danas je najavljen sastanak s predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a ukoliko ne bude postignut dogovor, rudar će sutra protestovati ispred sjedišta ovog preduzeća u Sarajevu. Iz sindikata poručuju da traže konkretan termin isplate plata, a u slučaju izostanka dogovora najavljuju i proteste ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je novu izbornu tehnologiju koja će biti korištena na općim izborima 4. oktobra. Riječ je o uređajima za biometrijsku identifikaciju birača i optičkim skenerima za glasačke listiće. Identitet birača provjeravat će se očitavanjem ličnog dokumenta i otiska prsta, a sistem će upozoriti birački odbor ukoliko je osoba već glasala. Nakon toga, papirni listić bit će ubačen u glasačku kutiju putem optičkog skenera koji će ga elektronski očitati i prebrojati. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru slijedi konačno usklađivanje penzija za ovu godinu.

godinu, a ukupno povećanje iznosit će 15,08%, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Uvećane augustovske penzije trebale bi biti isplaćene 4. septembra, zajedno s razlikom za juli. Delić je naglasio da nije riječ o novom povećanju, već o konačnom obračunu na osnovu prikupljenih statističkih podataka. Ukrajina je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu od početka rata. Prema navodima ruskih zvaničnika, lansirano je više od 600 dronova, od kojih je najmanje 180 oboreno iznad Moskovske oblasti. U napadima su oštećeni pojedini objekti, a ima i povrijeđenih. Istovremeno, Rusija je napala Harkivsku oblast u Ukrajini, gdje je prema posljednjim informacijama poginulo 10 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je odgovor na ruski napad. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće prihvatiti sporazum koji Washington smatra potrebnim za okončanje sukoba, ponovivši da Teheran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je odbacio mogućnost produženja privremenog sporazuma i poručio da bi se Iran trebao predati. Pregovori dvije zemlje i danas su u zastoju dok dodatne tenzije izaziva situacija u Hormuzskom reuzu, važnom pravcu za svjetski transport nafte i plina. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu. Carine koje su trebale stupiti na snagu danas odnosile bi se na oko 20 milijardi dolara vrijednog kanadskog uvoza. Odluka o odgodi uslijedila je nakon razgovora Trumpa sa kanadskim premijerom Markom Carnijem. Jedno od ključnih pitanja bile su američke carine na kanadske automobile, koje bi prema mogućem dogovoru mogle biti smanjene sa 25% na 15%. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Upravo tako vrijeme za otvoreni program. Lijep pozdrav, dobro nam došli, 10 sati i 15 minuta.
2: Tako je, Adise, još jedan put dobar dan, lijep pozdrav iz našeg studija. Sa vama su Deniz i Adis, kolega Samer u režiji, nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak ekipe.
1: Tako je, Deni, novi dan pred nama, srijeda, 19. avgust, jutro u gradu na Drini bilo je onako svježije, moglo se i spavati, ali evo, novi dan pred nama, nove obaveze, trenutno lijepo sunčano, već je negdje oko 25 stepeni, tokom dana naravno bit će toplije.
2: Tako je, u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 29 i 34 stepena.
1: Kako kažu meteorolozi, i naredni 7 dana, lijepo vrijeme, temperature negdje oko 35 stepeni. Ako putujete, budite oprezni. U nastavku programa slijedi izvještaj iz Biham kao stanju na putevima.
3: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada.

0: Da. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, prikupljamo informacije, bit će i naravno tokom dana, Denis, za nekoliko minuta i prvo telefonsko javljanje.
2: Tako je, Ade se, dakle, u nastavku programa govorimo o temi koja je od posebnog značaja za penzionere. Naime, u septembru slijedi konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu, a prema najavama federalnog ministra rada i socijalne politike, ukupno povećanje ove godine iznosit će 15,08%. Dakle, naš sagovornik je i predsjednik udruženja penzionera Goražde, gospodin Suljo Bek.
1: Nešto kasnije u 11 sati i 15 minuta govorit ćemo o pripremama za početak nove školske godine na području naše kantona. Do povratka učenika u školske klupe ostalo je malo vremena, a u školama i resornom ministarstvu u toku su završne pripreme. O tome će govoriti resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić.
2: Kada smo kod priprema i muški rukometni klub Goražde počeo je nove pripreme za novu sezonu, tako je. Ekipu će sa klupe ponovo predvoditi Nermi Indijana, dobro poznato ime goraždanskog rukometa. Dakle, više o svemu saznaćemo u 12 sati i 15 minuta za naš program. Govorit će, dakle, upravo novi stari trener, gospodin Nermi Indijana.
1: Naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda. Ako ima pitanja, prijedloga, sugestija, slobodno nazovite broj telefona 038-221-200. Od ranog jutra dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.bar. Deni,
2: evo, toliko, to je to. Ade se, tako je, uživajte u nastavku, slijedi dobra muzika, nakon toga ponovo smo zajedno.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.

0: timu imaju radovac. Pa molim vas, preko 60% penzionera je na minimalnoj penziji i nije li ja to, to mi je ustavljen termin, ali neću više da kažem da je to sadaka, to stane da Ciganka pred Bosansku i danas to zaradi. Oni ne mogu sa minimalnom penzijom preživljavati, ne živjeti. I to svoji ostali komentari su suvišni.
1: Gospodine Suljo, ministar Delić ističe da je novi model usklađivanja povoljniji za penzionere. Kako vi vidite na sve ovo? Može li ovo povećanje penzija posmatrati se isključivo kao rezultat novog modela usklađivanja ili ima i političke igre, odnosno predizborne dimenzije?
0: Ma ne, uvijek oni su uvijek pred izbore svojatali penzionere i što se tiče ministra Delića, ja sam i po skupštinama i po upravnim odborima sam susretao s njime. Mislim da neke stvari na pamet priča. Evo, ove godine je neka, ajde, da bude 15.08. Šta je sljedeća godina? I oni se hvataju za statističke podatke. Pa statistički zavod za statistiku izbacuje podatke onakve kakve politici odgovaraju, a ne kakvi su stvarni. I politički, statistički podatak je tačan zbir netačnih podataka. Šta ćemo do sljedeće godine, šta očekuje sljedeće godine, pa ako je ovo ovako, ako se to vezalo u članu 79 za 40, 60 ili 60, 40, te povoljnije za prosječnu plaću i troškove života, oni pravdaju tu i da su troškove života padali, pa to je van sve pameti. Znači, tu nisu rasli troškove života, nego eto da su stagnirali i pogledajte, svaki dan se mijenšu druge cijene u prodavnicama, ne znam na osnovu kojih parametara su došli, ali ovo je samo politička igra da prođu izbori. Ja nisam optimista da će sljedeća godina imalo biti dobro. Da je Bože da bude ovako, bilo bi dobro, kad bi sad neko garantovao da će svake godine moramo biti po ceni, ići redovno usklađivanje penzija, pa bar u prosjeku 10 do 15%, ali se bojim da sljedeća godina, da njihovi statistički podaci ne pokazu da je to apsolutna nula, znači njena vrijednost.
1: Da. Svakako informacija za penzionere da uz avgustovsku penziju trebala bi biti isplaćena i razlika za raniji obračun. Kao što ste i rekli, gospodine Suljo, cijene hrane, lijekova, režija i drugih životnih potrepština i dalje su jako visoke. A jedna od važnih aktivnosti udruženja je i nabavka ogrijeva. Evo, možemo li preći na tu temu? Kako protiče isporuka za vaše članove?
0: Ma možemo preći, prvo da nema se kakva razlika isplati tvoje za avgust. I ako sada vi preračunate, u avgustu je isplaćeno 13, još dodatnih 3,5%, pa je ljudi moji ne. I neće tu biti nekoliko maraka i to je šta se imaju penzioneri tu radovati, nikakva razlika tu, to su samo priče za televiziju, reklamiraju se, vode predizbornu kampanju. Što se tiče ogreva, da vam kažem najiskrenije, ovdje javno preduzeće Bosansko-Poljske šume i njima poznati razlog da su zbog nemogućnosti pravdaju da ne mogu da isporuče upisanu količinu u veli i drvosječu. U ulazkom drvosječe mi svaki dan imamo reklamacija, što se tiče toga, svi oni penzioneri koji ja sam pozivao i preko sredstava informisanja, znači da penzioneri koji dobijaju ogrjevno drvo, a izvršili su upis, da vode računa o količini i da to premijere i reklamira. Imamo mi reklamacija, samo adresa nije udruženje penzionera, mi smo samo uslužni servis bili penzionerima i javno predmeću Bosansko-Poljske šume i upisalo ogrjevno drvo. Mislim, reklamacija je adresa javno predmeće Bosansko-Poljske šume. I što se tiče mene lično, ja ovakvim tempom nisam zadovoljan. Ja nemam nikakve informacije koliko je isporučeno drva, koliko nije, koliko jeste, iako u članu 6 ugovora gdje smo ga potpisali, javno preduzeće Bosansko-Poljske šume su bile obavezne da svaki mjesec izvještavaju udruženje. Oni to rade na svoju ruku, ide sljedeća godina pa ćemo vidjeti šta ćemo raditi.

0: 170. Trend tuna u Paradise sosu 160 grama, 2 marke 60. Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40. Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95. Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
1: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj Litar i po Dolce Vita Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, lemonade 1,5 litar, fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing Radio Goražda
6: 221-556.

0: marketing Radio Goražda.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi pad dobiti i izvoza. Prema podacima, dobit je u prvih 7 mjeseci manja za oko 50 miliona konvertibilnih maraka, dok je izvoz smanjen za 16%. Resorni ministar Vedran Lakić međutim tvrdi da proizvodnja raste, te da je 8 kompanija u prvoj polovini godine ostvarilo 31 milion dobiti. Ekonomisti kao jedan od ključnih problema izdvajaju upravljanje državnim kompanijama i pretjeran utjecaj politike. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara. Najviše intervencija bilo je na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko raslinje, šuma i otpad. Istovremeno u Konjicu je proglašen prestanak stanja prirodne nesreće koje je ranije uvedeno zbog velikih šumskih požara, saopšteno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je novu izbornu tehnologiju koja će biti korištena na općim izborima 4. oktobra. Riječ je o uređajima za biometrijsku identifikaciju birača i optičkim skenerima za glasačke listiće. Identitet birača provjeravat će se očitavanjem ličnog dokumenta i otiska prsta, a sistem će upozoriti birački odbor ukoliko

koliko je osoba već glasala. Nakon toga, papirni listić bit će ubačen u glasačku kutiju putem optičkog skenera koji će ga elektronski očitati i prebrojati. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru slijedi konačno usklađivanje penzija za ovu godinu, a ukupno povećanje iznosit će 15,08%, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Uvećane augustovske penzije trebale bi biti isplaćene 4. septembra, zajedno s razlikom za juli. Delić je naglasio da nije riječ o novom povećanju, već o konačnom obračunu na osnovu prikupljenih statističkih podataka. Ukrajina je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu od početka rata. Prema navodima ruskih zvaničnika, lansirano je više od 600 dronova, od kojih je najmanje 180 oboreno iznad Moskovske oblasti. U napadima su oštećeni pojedini objekti, a ima i povrijeđenih. Istovremeno, Rusija je napala Harkivsku oblast u Ukrajini, gdje je prema posljednjim informacijama poginulo 10 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je odgovor na ruski napad. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće prihvatiti sporazum koji Washington smatra potrebnim za okončanje sukoba, ponovivši da Teheran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je odbacio mogućnost produženja privremenog sporazuma i poručio da bi se Iran trebao predati. Pregovori dvije zemlje i danas su u zastoju dok dodatne tenzije izaziva situacija u Hormuzskom reuzu, važnom pravcu za svjetski transport nafte i plina. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu. Carine koje su trebale stupiti na snagu danas odnosile bi se na oko 20 milijardi dolara vrijednog kanadskog uvoza. Odluka o odgodi uslijedila je nakon razgovora Trumpa sa kanadskim premijerom Markom Carnijem. Jedno od ključnih pitanja bile su američke carine na kanadske automobile, koje bi prema mogućem dogovoru mogle biti smanjene sa 25% na 15%. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Dan, dobro nam došli. U nastavku programa govorimo o pripremama za početak nove školske godine na području naše kantona. Do povratka učenika u školske klupe ostalo još malo vremena, a u školama i resornom ministarstvu u toku su završne pripreme. Govorit ćemo i o nabavci udžbenika, konkursima i angažmanu prosvjetnih radnika. Tim povodom s nama na telefonskoj liniji ministrica za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu i sportu Vladi BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan i srdačan pozdrav za vas i za slušalce Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo. Kako protiču pripreme za početak nove školske godine u BPK Goražde i da li su škole spremne za učenike?
1: Pa evo, ja mogu znači ukratko prenijeti sve ono što se dešava. Naravno da su naše škole spremne za početak nove školske godine i naši nastavnici su već počeli da radi i u toku su edukacije koje se tiču različitih tema, ali evo između ostalog priprema i novih nastavnika za primjenu kurikularne reforme u novim odjeljenjima koje dolaze od ove školske godine. Ja bih ovako iskoristila priliku da kažem da je početak ove nastavne godine utorak 1.9. 2026. godine, a kraj nastavne godine je 11.6.2027. godine. Zimski raspust je u periodu od 4.1. do 29.1.2027. godine. Trenutno su još u toku konkursi i konkursne procedure se privode kraju, ali one povratne informacije koje imamo da možemo zadovoljni biti sa prijavama i sa nastavnicima koji se javili na konkurs, tim što imamo, kao što i svake godine već evidentno, ne samo u našem kantonu, nego i u drugim kantonima, nedostatak nastavnika matematike i fizike.
0: Da li su tokom ljetnog raspusta, to hoću da vas pitam, izvođeni određeni radovi na školama, školskim dakle objektima, šta je urađeno na poboljšanju uslova za učenike i nastavnike?
1: Pa evo, ja mogu stvarno da se pohvalim i u tom dijelu da u svim školama na našem kantonu su urađene sve one pripreme od osnovnih radova, priprema učionica, potpuno, znači da budu spremne za početak nove školske godine, ali imamo i značajna ulaganja u rekonstrukcije objekata, pa mislim da negdje u prethodnom periodu nikada više se nije ulagalo što se tiče škola, školskih objekata i poboljšanja infrastrukture u tim objektima, kao i nabavke didaktičkih materijala, opremanje učionica, od kabineta matematike i informatike, nabavljanje računarske opreme i ostalog. Ono što me posebno radi i što bi posebno izdvojila, znači jeste da ćemo ovih skorih dana očekujemo školski kombi koji će potpuno nov biti nabavljen za osnovnu školu Fahrudin Fahro Baščelija. I isto nakon dugog niza godina će biti nabavljen kombi za osnovnu školu Mehmed Alija Magdizdar. Znači to je baš baš lijepe vijesti za početak nove školske godine.
0: Ministrice, kakva je situacija kada su pitanje udžbenici, za koje učenike će oni biti osigurani i kada se očekuje njihova podjela?
1: E ovako, možda sam na početku zaboravila da napomenim da ovu školsku godinu 26.-27. će na našem kantonu pohađati 2743 učenika, od toga je 1973 u osnovnim školama i 770 u srednjim. Broj prvačića nam je 205. Ono što je meni posebno važno da roditelji dobiju na vrijeme povratnu informaciju, a to je da će svi učenici prvog i drugog razreda dobiti potpuno nove udžbenike koji su rađeni u skladu sa reformom koja se provodi, kurikularnom reformom, ali isto tako će svi učenici od prvog do petog razreda, znači, dobiti udžbenike u školama iz školskih biblioteka. To su udžbenici koje smo mi obezbijedili u nekom prethodnom periodu. Učenici vraćaju te udžbenike i naredne godine, znači, se daju učenicima, tako da roditelji, ukoliko nemaju problem da to budu udžbenici koji su već korišteni, znači od 3. do 5. razreda, će dobiti udžbenike u školama. Za učenike od 6. do 9. razreda će biti također

0: će udžbenici za socijalno ugrožene kategorije, tako da ovaj ti učenici neće nabavljati udžbenike.
1: Vaša očekivanja u novoj školskoj godini i evo
0: pa evo ovaj možda sam zaboravila napomenuti da jednu pohvalu recimo što se tiče našeg ministarstva u saradnji sa federalnim zavodom. Svake godine obezbjeđujemo značajna sredstva. S obzirom da na pravi način pravdamo ta sredstva i ove godine se svaki u stvari godine u ovom prethodnom periodu povećavao iznos za finansiranje angažovanja studenata na području našeg kantona, pa smo ove godine povećali taj iznos na 99.000 konvertibilnih maraka i ministarstvo će moći da angažuje 11 studenata putem projekta, a inače je nam potrebno 27 studenata na području našeg kantona. Također želim da kažem, iako mi je jako žao što se povećava broj djece sa poteškoćama, nažalost, ali mi smo jedan od rijetkih kantona, vjerujte, gdje svako dijete koje je kategorisano ima svog asistenta i gdje na taj način olakšavamo znači ovu inkluziju i boravak djece u škole gdje oni imaju svoje asistente, na taj način olakšavamo i kako učenicima, nastavnicima, tako i njihovim roditeljima.
1: Kakva su očekivanja u novoj godini, novoj školskoj godini i inače kakva je vaša saradnja do sada bila sa direktorima prije svega osnovnih i srednjih škola?
0: Pa što se tiče saradnje, ja mogu reći da stvarno imamo fantastičnu saradnju i da u prethodnom periodu, evo kako je vrijeme mog mandata, stvarno možemo biti zadovoljni sa svim realizovanim projektima, sa podrškom i naših privrednih subjekata i pisanje projekata od strane škola gdje su se obezbijedila različita sredstva nabavka didaktičkog materijala, opremanje učionica, sve da bi našim učenicima bilo bolje kako nastavnicima, tako naravno učenicima, da bi im obezbijedili što kvalitetnije obrazovanje. Ono što ja uvijek želim da naglasim, znači naše škole su odgojno-obrazovne ustanove, naša djeca zaslužuju najkvalitetnije obrazovanje koje možemo da im pružimo. Mi se stvarno trudimo da to tako bude. I evo, ja bih stvarno poželjela da naredna godina bude još bolja, još uspješnija, puno sreće, uspjeha i zdravlja za naše učenike, naše prosvjetne radnike i naravno roditelje učenika.
1: Hvala vam na ovom javljanju. Svako dobro i čujemo se naravno pred početak nastave.
0: Hvala vam puno, prijatno.
1: Hvala ste najbolje, poštovani slušalci. Bila je ovo ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sportu, Vladi BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić.
2: 56 godina sa vama.
3: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
2: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. Patrone
1: šape, svi su oni hero. Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino avantura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog...

0: bila mrtva, ti si bila hladna.
1: Dobar dan, slijedi vijesti Radio Goražda. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi pad dobiti i izvoza. Prema podacima, dobit je u prvih 7 mjeseci manja za oko 50 miliona konvertibilnih maraka, dok je izvoz smanjen za 16%. Resorni ministar Vedran Lakić međutim tvrdi da proizvodnja raste, te da je 8 kompanija u prvoj polovini godine ostvarilo 31 milion dobiti. Ekonomisti kao jedan od ključnih problema izdvajaju upravljanje državnim kompanijama i pretjeran utjecaj politike. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara. Najviše intervencija bilo je na području Mostara, Čapine i Čitluka, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko raslinje, šuma i otpad. Istovremeno u Konjicu je proglašen prestanak stanja prirodne nesreće koje je ranije uvedeno zbog velikih šumskih požara, saopšteno je civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je novu izbornu tehnologiju koja će biti korištena na općim izborima 4. oktobra. Riječ je o uređajima za biometrijsku identifikaciju birača i optičkim skenerima za glasačke listiće. Identitet birača provjeravat će se očitavanjem ličnog dokumenta i otiska prsta, a sistem će upozoriti birački odbor ukoliko je osoba već glasala. Nakon toga, papirni listić bit će ubačen u glasačku kutiju putem optičkog skenera koji će ga elektronski očitati i prebrojati. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru slijedi konačno usklađivanje penzija za ovu godinu, a ukupno povećanje iznosit će 15,08%, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Uvećane augustovske penzije trebale bi biti isplaćene 4. septembra zajedno s razlikom za juli. Delić je naglasio da nije riječ o novom povećanju, već o konačnom obračunu na osnovu prikupljenih statističkih podataka. Ukrajina je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu od početka rata. Prema navodima ruskih zvaničnika,

zvaničnika lansirano je više od 600 dronova, od kojih je najmanje 180 oboreno iznad Moskovske oblasti. U napadima su oštećeni pojedini objekti, a ima i povrijeđenih. Istovremeno, Rusija je napala Harkivsku oblast u Ukrajini, gdje je prema posljednjim informacijama poginulo 10 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je odgovor na ruski napad. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće prihvatiti sporazum koji Washington smatra potrebnim za okončanje sukoba, ponovivši da Teheran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je odbacio mogućnost produženja privremenog sporazuma i poručio da bi se Iran trebao predati. Pregovori dvije zemlje i danas su u zastoju dok dodatne tenzije izaziva situacija u Hormuzskom reuzu, važnom pravcu za svjetski transport nafte i plina. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu. Carine koje su trebale stupiti na snagu danas odnosile bi se na oko 20 milijardi dolara vrijednog kanadskog uvoza. Odluka o odgodi uslijedila je nakon razgovora Trumpa sa kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Jedno od ključnih pitanja bile su američke carine na kanadske automobile, koje bi prema mogućem dogovoru mogle biti smanjene sa 25% na 15%. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa okrećemo se rukometu i muškom rukometnom klubu Goražde. Pripreme za novu sezonu su počele, a ekipu će sa klupe predvoditi Nermin Dijana, trener koji dobro poznaje goraždanski rukomet, klub i našu sredinu, ali i čovjek iza kojeg je bogato rukometno iskustvo. Posebno nam je zadovoljstvo što je Nermin Dijana nakon dužeg vremena ponovo gost u programu Radio Goražda. Razgovarat ćemo o povratku na klupu, prvim danima priprema, igračkom kadru, mogućim pojačanjima i naravno ambicijama muškog rukometnog kluba Goražde u novoj sezoni. Nermine, dobro nam došli ponovno u program Radio Goražda. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdravljam slušatelje vaš Radio Goražda i naše vjerne navijače.
2: Hvala i vama. Nakon dugo vremena ponovo ste u programu našeg radija, ali i ponovno na čelu ekipe. Kako se osjećate i kako je došlo do dogovora sa muškim rukometnim klubom Goražda?
3: Pa vidite, ja sam uvijek tu, nije ovo prvi put da kažem, uvijek sam blizak klubu i uvijek sam uz klub, malo se čovjek zasti, pa onaj, ode na zasluženi odmor, pa ovdje opet, nakon izvjesnog vremena, džaba srce vuče na klubu, to je tako i rukomet.
2: Nermine, pripreme su počele, evo kakvi su prvi utisci, koliko ste zadovoljni odzivom i fizičkom spremom igrača na početku?
3: Pa vidite ovako, mi smo počeli prije prošle sedmice, da kažemo, zbiljnije da radimo, malo smo pretošli u vrijeme festivala, ujutru držali treninge, samo da ih vraćamo, da kažem, da ih održavamo za početak priprema. Tako da smo prošle godine u punom sastavu krenuli, osim Elmira Građana, koji će se ekipi priključiti zbog privatnih obaveza 1.9. Ostalo je ovo što smo računali, što smo razgovarali, to je tu, uglavnom svi rade.
2: Imate li već?
3: Jako sam zadovoljan na štiti odnosa prema treningu, odnosa prema radu, mogu reći da stvarno zadovoljan.
2: Jeste li kompletirali ekipu ili još uvijek tragate za određenim rješenjima?
3: Pa vidite, u odnosu na prošlu godinu ekipu je napustio Bogdan Nikolić, Torlaković, zatim desni bek Kristić, golman Ilić, neki od doma

0: Pać igrača isto kao Pilav, Pušilo, Pušilo i Kadlić. Nije se priključili pripremama od prilike da završavaju rukometnu karijeru. Tako da smo morali reagovati i doveli smo do sada par igrača. Uglavnom su igrači su mlađi, da kažem, osim golmana Gašća kojeg smo doveli, on je malo iskusniji. Pored njega imamo tri vanjska igrača da smo dodali iz Višegrada, jednog iz Crvene zvezde, iz Beograda, juniorski reprezentativac, kaže Srbije U20 grup u selekcije, iz Bijeljine smo dodali još Rajkovića, tako da Marinkovića, tako da je ekipa što se tiče tih bekovskih pozicija uz onaj Djanu koji je ostao tu, plus iz mlađeg pogona se priključili Drakovac i još mlađi neki iz ekipe Radničkog, ja mi je također došao na poziciju desnog beka, desnog krila Obuća. Tako da je to ono, možda razmišljamo još jednom igraču da bi popravili roster, uglavnom to je to.
1: Kao što ste rekli, Nermine Goražde uvijek imalo svoju školu rukometa i evo daćete priliku domaćim i mladim igračima.
0: Pa vidite, vidite, mi imamo stvarno jednu lijepu generaciju koja je 2009. godište, 8.9. 10. gdje nastaćemo u ovoj sezoni da im damo priliku. Pogotovo imamo popunjene pozicije desnog krila, a tu je i pozicija pivota gdje u svojim radom i zalaganjem Mamović zaslužuje, ona sigurno da mu se da prilika. Zatim imamo na srednjem Okovića, na desnom krilu su pristigli u prvi onaj tim, kao što sam rekao, Drakovac, Obuća, Kanlić i Kazagić. Tako da prilično imamo popunjenu tu poziciju desnog krila, ali to po potrebi mogu igrati na poziciju na desnog beka. Koliko bude dozvoljavalo, jer ove godine je stvarno liga puno jača, mada se još uvijek ne zna onaj početak lige zbog problema u savezu, gledat ćemo da što više šansu damo, a prema planiranom klub je odlučio da kažem 90% da prijavi drugu ekipu u drugu ligu kako bi se kao stjecali sustvo za Premier lige.
1: Nermine, evo za kraj, kakve ste ciljeve postavili pred ekipu i gdje želite vidjeti muški rukometni klub Gorašte?
0: Pa ciljeve ekipe su, kao što sam rekao, da omogućimo da što više šanse dobiju mlađi igrači, i inače ekipa je u odnosu na prošlu godinu dosta mlađa, dosta borbenija, više trči. Naše cilje da pokažemo jedan drugi rukomet, da držimo se tu sredine tabele, da ne stragujemo za nekim opstankom i nešto, i kao što sam rekao, da iskoristimo tu poziciju koju ćemo nastojati bez nje, da damo i mlađim igračima, pored učešća u drugoj ligi, da se okušaju i u Premier ligi BiH.
1: Goraždanska publika svakako zna prepoznati borbenost i dobar rukomet. Očekujete podršku u sezoni koja je pred nama. Nermine, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sreću.
0: Hvala i vama puno.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo Nermin Djana, trener muškog rukometnog kluba Goražde. Toliko za ovo javljanje.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sučuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60. Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50. Mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90. Prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Edgar, marka 15. Šlag krema, Dr. Edgar 3 kroz 1, 2 marke 95. Puding, Dr. Edgar 3 plus 1, marka 95. Stelex 750 ml sa pumpicom, 2 marke 25. Toalet papir, Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za pensionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
7: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, Litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
7: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Dobar dan. Slijede vijesti Radio Goražda. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi pad dobiti i izvoza. Prema podacima, dobit je u prvih 7 mjeseci manja za oko 50 miliona konvertibilnih maraka, dok je izvoz smanjen za 16%. Resorni ministar Vedran Lakić međutim tvrdi da proizvodnja raste, te da je 8 kompanija u prvoj polovini godine ostvarilo 31 milion dobiti. Ekonomisti kao jedan od ključnih problema izdvajaju upravljanje državnim kompanijama i pretjeran utjecaj politike. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara. Najviše intervencija bilo je na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko raslinje, šuma i otpad. Istovremeno u Konjicu je proglašen prestanak stanja prirodne nesreće koje je ranije uvedeno zbog velikih šumskih požara, saopšteno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je novu izbornu tehnologiju koja će biti korištena na općim izborima 4. oktobra. Riječ je o uređajima za biometrijsku identifikaciju birača i optičkim skenerima za glasačke listiće. Identitet birača provjeravat će se očitavanjem ličnog dokumenta i otiska prsta, a sistem će upozoriti birački odbor ukoliko je osoba već glasala. Nakon toga, papirni listić bit će ubačen u glasačku kutiju putem optičkog skenera koji će ga elektronski očitati i prebrojati. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru slijedi konačno usklađivanje penzija za ovu godinu, a ukupno povećanje iznosit će 15,08%, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Uvećane augustovske penzije trebale bi biti isplaćene 4. septembra, zajedno s razlikom za juli. Delić je naglasio da nije riječ o novom povećanju, već o konačnom obračunu na osnovu prikupljenih statističkih podataka. Ukrajina je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu od početka rata. Prema navodima ruskih zvaničnika, lansirano je više od 600 dronova, od kojih je najmanje 180 oboreno iznad Moskovske oblasti. U napadima su oštećeni pojedini objekti, a ima i povrijeđenih. Istovremeno, Rusija je napala Harkivsku oblast u Ukrajini, gdje je prema posljednjim informacijama poginulo 10 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je odgovor na ruski napad. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće prihvatiti sporazum koji Washington smatra potrebnim za okončanje sukoba.

ponovivši da Teheran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je odbacio mogućnost produženja privremenog sporazuma i poručio da bi se Iran trebao predati. Pregovori dvije zemlje i danas su u zastoju dok dodatne tenzije izaziva situacija u Hormuzskom reuzu, važnom pravcu za svjetski transport nafte i plina. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za tri dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu. Carine koje su trebale stupiti na snagu danas odnosile bi se na oko 20 milijardi dolara vrijednog kanadskog uvoza. Odluka o odgodi uslijedila je nakon razgovora Trumpa sa kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Jedno od ključnih pitanja bile su američke carine na kanadske automobile, koje bi prema mogućem dogovoru mogle biti smanjene sa 25% na 15%. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa Radio Televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma i Mama broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefon

0: Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino avantura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi pad dobiti i izvoza. Prema podacima, dobit je u prvih 7 mjeseci manja za oko 50 miliona konvertibilnih maraka, dok je izvoz smanjen za 16%. Resorni ministar Vedran Lakić, međutim, tvrdi da proizvodnja raste, te da je 8 kompanija u prvoj polovini godine ostvarilo 31 milion dobiti. Ekonomisti kao jedan od ključnih problema izdvajaju upravljanje države. 24 sata zabilježen je veći broj požara. Najviše intervencija bilo je na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko raslinje, šuma i otpad. Istovremeno u Konjicu je proglašen prestanak stanja prirodne nesreće koje je ranije uvedeno zbog velikih šumskih požara, saopšteno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je novu izbornu tehnologiju koja će biti korištena na općim izborima 4. oktobra. Riječ je o uređajima za biometrijsku identifikaciju birača i optičkim skenerima za glasačke listiće. Identitet birača provjeravat će se očitavanjem ličnog dokumenta i otiska prsta, a sistem će upozoriti birački odbor ukoliko je osoba već glasala. Nakon toga, papirni listić bit će ubačen u glasačku kutiju putem optičkog skenera koji će ga elektronski očitati i prebrojati. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru slijedi konačno usklađivanje penzija za ovu godinu, a ukupno povećanje iznosit će 15,08%, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Uvećane augustovske penzije trebale bi biti isplaćene 4. septembra, zajedno s razlikom za juli. Delić je naglasio da nije riječ o novom povećanju, već o konačnom obračunu na osnovu prikupljenih statističkih podataka. Ukrajina je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu od početka rata. Prema navodima ruskih zvaničnika, lansirano je više od 600 dronova, od kojih je najmanje 180 oboreno iznad Moskovske oblasti. U napadima su oštećeni pojedini objekti, a ima i povrijeđenih. Istovremeno, Rusija je napala Harkivsku oblast u Ukrajini, gdje je prema posljednjim informacijama poginulo 10 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je odgovor na ruski napad. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće prihvatiti sporazum koji Washington smatra potrebnim za okončanje sukoba, ponovivši da Teheran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je odbacio mogućnost produženja privremenog sporazuma i poručio da bi se Iran trebao predati. Pregovori dvije zemlje i danas su u zastoju dok dodatne tenzije izaziva situacija u Hormuzskom reuzu, važnom pravcu za svjetski transport nafte i plina. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu. Carine koje su trebale stupiti na snagu danas odnosile bi se na oko 20 milijardi dolara vrijednog kanadskog uvoza. Odluka o odgodi uslijedila je nakon razgovora Trumpa sa kanadskim premijerom Markom Carnijem. Jedno od ključnih pitanja bile su američke carine na kanadske automobile, koje bi prema mogućem dogovoru mogle biti smanjene sa 25% na 15%. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Poštovani

I slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Edgar, marka 15, šlag krema Dr. Edgar 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Edgar 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu

Patrolne šape Dino Aventura. Četvrtak, 20. avgust u 18. sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

0: i školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goraž dočeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
4: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Trend voćni mix kompot, 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga. Sok Takovo breskva, 50%, 1 litar, marku 70. Trend tuna u Paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60. Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40. Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95. Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: i školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, Litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Ustavni sud Republike Srpske odlučio odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
0: Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Isplata plata tokom dana.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija od 15

0: 0,08% za ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust potvrđeno iz resornog ministarstva.
1: Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 38 stepeni. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je kao neosnovan zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijeće je ocijenilo da su navodi bošnjačkog kluba u vezi sa osporavanjem zakonskih odredbi o sankcionisanju isticanja zvaničnih obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Vijeće je utvrdilo da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda, uz konstataciju da nijedan konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u slučaju vezanom za dopune krivičnog zakonika.
2: Donekle se dalo i nasluti očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda entiteta RS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskim političkim partijama, nisu dobro došli u ovaj entitet kao ni njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle to bilo razumljivo, jer uzmi jedno, podaje drugu. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona kako bi kao fol bili dobro da nam puste, da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji, odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
0: Na sastanku predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza sa predstavnicima uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da plata rudarima bude isplaćena tokom dana. Rudari su u ponedjeljak krenuli u radnički neposluh tražeći isplatu plata. Nakon razgovora za koje predsjednik sindikata Jasmin Telalović kaže da su bili iznimno teški, rudari su dobili obećanje iz elektroprivrede da će pomoći dok rudnik samostalno ne profunkcioniše, iako je i to javno preduzeće trenutno u nezavidnoj financijskoj situaciji. Slušamo Jasmina Telalovića.
3: Imamo obećanje od strane elektroprivrede, odnosno Edinela Pandića, da će nas u narednom periodu, znači, gleda da nas ispoštuju u potpunosti, a sve dok se ova oprema ne spasi, znači to je mjesec, dva, tri, i dok ne pođemo samostalno moć funkcionirati, da će elektroprivreda jednostavno neće nas ostaviti na cjedilu dok se ta oprema, znači, ne dovuče do željene lokacije. To je jednostavno široko mehanizovano čelo. U tom široko mehanizovanom čelu to je zaista gabaritna oprema. Imamo 56 sekcija, sad svaka sekcija je teška otprilike po 27 tona. Mi smo u ovom trenutku, moram da kažem, izvukli već dijelove određeni transportni uređaja od ozdo i elektrouređaja, znači izvukli smo ovaj kombajn mašinu koja sjeće taj materijal i izvukli smo 5 sekcija, znači idemo sad, najteži posao je urađen do sada, znači idemo ovaj lakši posao. Javno preduzeće Elektroprivreda će to vrijeme bilo upoznato i oni su insistirali da se ta oprema jednostavno ne smije ostaviti tu, da se mora izvati. I mi smo bili svjesni ako se ostavi ta oprema, koja bi bila sudbina rudnika Mrkog uglja bez te opreme, jer ta oprema se ne nabavlja često. Mi smo tu opremu dobili 2014. godine, evo, 12 godina vrši se eksploatacija preko te opreme.
0: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust. Ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. S druge strane, penzioneri ističu da uprkos povećanju penzije nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova. Adna Voljevica.
4: Ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026.

0: 2026. godini iznosi 15,08%, što je približno tri puta više nego što bi iznosilo povećanje prema ranijem modelu usklađivanja, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
1: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Penzioneri ističu da im svako povećanje penzija znači, ali da su penzije i dalje niske u odnosu na rast troškova i današnje životne standarde.
2: To je malo, sve skupo. Ovo što će povećati, to je nešto malo. Nije do 1000 maraka, kako su predvidili, reći penzija da bude najmanja 1000 maraka.
3: Zahvaljujući djecu koja su vani, preživljava. Inače, sa ovom penzijom koju ja minimalno imam od 690 maraka trenutno sada, teško bi se moglo.
4: Kad kaže da će biti, onda uvijek promijeni mišljenje dan, dva prije. Biće oko 17, pa onda 11. Tako je siguran koji lanski snijeg.
0: Resorni ministar Delić, odgovarajući na pitanja novinara o ranijim najavama rasta penzija od oko 17%, pojasnio je da taj procenat nije bio predstavljen kao konačno povećanje, već kao procjena Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
1: Oko može biti 16, može biti 18. Ja bih volio da je 100%. Na to utiče formula koju su tražili sami penzioneri.
0: 4. septembra bi uz penziju za avgust trebali biti isplaćeni konačno usklađeni iznosi, kao i pripadajuća razlika za juli. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
5: Sutra prestaje važiti odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišći između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Da li će odluka biti produžena, a samim tim nastavljen nesmetan međunarodni promet na najfrekventnijem graničnom prelazu u zemlji, odlučit će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na hitnoj telefonskoj sjednici koja je u toku. Radmila Grubiša.
6: Mada su pojedini mediji u Republici Srpskoj već objavili da će i nakon isteka odluke o privremenom otvaranju graničnog prelaza Gradiška vozila i dalje nesmetano prelaziti preko najfrekventnijeg prelaza u zemlji, zvaničnih podataka za sada nema. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštili su da su od Državnog ministarstva bezbjednosti zatražili da produži važenje rješenja kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišku odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe. Iz uprave pojašnjavaju.
7: Tako je odlučeno iz razloga što još uvijek ne možemo zvanično da uspostavimo carinski referat na prelazu Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ni nakon 8 sjednica nije odobrio novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Bez tog akta direktor uprave nema zakonski osnov da organizuje rad carine na novom međunarodnom graničnom prelazu u Gradišci.
6: Na potezu je sada savjet ministara Bosne i Hercegovine koji bi na hitnoj telefonskoj sjednici trebalo da odluči o mogućnosti produženja privremene odluke o otvaranju novog graničnog prelaza. Prethodno je zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, koji je 19. maja potpisao rješenje o privremenom puštanju upotrebu graničnog prelaza Gradiška, kazao da on sada nema zakonske mogućnosti da produži važenje odluke na koju je stavio svoj potpis. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
8: Povodom medijskih objava i izjava pojedinih političkih predstavnika koje se odnose na postupanje sutkinje Okružnog privrednog suda u Banja Luci Gordane Marić u predmetu između RTRS-a i BHRT-a, Visoko sudsko i tužilačko vijeće poziva sve aktere na odgovorno i ponašanje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i drugim međunarodnim i domaćim propisima kojima je direktno zabranjen svaki vid nedozvoljenog uticaja na nezavisnost u radu suda. VSTV podsjeća da sudije svoje odluke donose samostalno i nepristrasno na osnovu zakona, činjenica i dokaza izvedenih u postupku i da pokušaj pritiska na sud ili pojedinačne sudije predstavljaju direktno kršenje temeljnih načela Ustava Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovina

0: Zukić smijenjen je s te pozicije nakon što je novi vlasnik preuzeo upravljanje. Zukić je bio dio međunarodnog tima koji je uspostavio N1. Vodio je kompanije i gotovo 100 uposlenika u proteklih 12,5 godina. I u Srbiji su smijenjeni rukovodeći ljudi nekoliko medija nakon što je novi vlasnik, portugalski Alpa Capital, preuzeo vlasništvo nad njima.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, air traktori i brojni vatrogasci i dalje se bore sa požarima širom naše zemlje. Najteže je kod bosanskog Grahova Nevesinja i u Ivanici kod Trebinja. Brojni požari koji su proteklih dana zahvatili zapadno-hercegovački kanton opustošili su veliku površinu. Natalija Trbić.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas gasi požar u Bosanskom Grahovu, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, dodajući da je požarna linija veća od 15 kilometara.
4: Svakog trena požar se širi, starenje jako nepovoljno, sve zemaljske snage iz općine Bosanskog Grahova su i dalje na terenu, DVD korita, djelatnici šumarije Bosanskog Grahova civilne zaštite i pogranični pojas poredila uništa gasje Hrvatske zračne snage.
3: Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine kazali su da nastavljaju angažman kako u Bosanskom Grahovu, tako i u Nevesinju. U saopštenju su naveli da je hidrološka situacija na terenu izuzetno loša i da je potrebno 20 minuta leta da se izbaci jedno vedro na požarište. Nestašica vode problem pravi vatrogascima na Ivanici, pa je dovoze iz Trebinja, Ravnog i Župe Dubrovačke, kazao je Dejan Kašiković iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
5: Situacija je složena, a trenutno se situacija odvija po vrhovima brda iznad Ivanice. Air traktor je stigao iz Mostara, vrši gašenje oko njegovoj moći. Požar se širi na desnu stranu prema Uskoplje, a na ujevu prema Voštici. Što se tiče požara na teritoriji grada Trebinja trenutno nemamo. Sve uočene požare odmah djelujemo da ne bi se proširilo dalje. Pritekli smo i kolegama u Herceg Novom u pomoć kao i u Nevesinju.
3: U zapadno-hercegovačkom kantonu vatrogasci su intervenisali na više požarišta na području Širokog Brijega, Posušja i Gruda. Gorjeli su trava, nisko rastinje i hrastova šuma, a kako su saopštili iz Federalne uprave civilne zaštite, izgorjelo je i jedno vozilo. Opožarena površina veća je od 24.000 kvadratnih metara. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, iako nadležne ekipe sa područja Bihaća dežuraju kako ne bi došlo do reaktivacije. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona požari su evidentirani na području Mostara, Čapljine i Čitluka. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Zbog dugotrajne suše rijeke u Bosni i Hercegovini bilježe nizak vodostaj, što je, pored brojnih negativnih posljedica, otvorilo i mogućnost za čišćenje korita. Stručnjaci tvrde da je pravo vrijeme za odgovorno upravljanje vodnim resursima i zaštitu prirodnih bogatstava. Kadira Šakić.
6: Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić smatra da je upravo sada idealno vrijeme za čišćenje rijeka. Ističe da o našim prirodnim bogatstvima moramo voditi više računa, ali da je potrebno preventivno djelovati kako bi se spriječile i ublažile posljedice budućih poplava.
7: Naročito kada imate nizak vodostaj, onda ne treba vam teža mehanizacija, samim tim puno je lakše pristupiti otpadu kojem inače ne biste mogli. Ovo je idealna prilika da se svi zajedno udružimo i da očistimo naše rijeke od kabastoga otpada, da proširimo naše riječne tokove i naravno da ih učinimo što urednijim, jer neminovno je da će nakon dugog perioda suše i visokih temperatura zraka uslijediti period sa većim količinama padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu.
6: Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navodi da čišćenje riječnih korita redovno provode prema planu, koji se izrađuje na osnovu zahtjeva lokalnih zajednica. Viša stručna saradnica za odnose sa javnošću Deniza Đaka navodi u saopćenju da se aktivnosti na uređenju i čišćenju vodotoka provode u skladu sa utvrđenim planovima i potrebama na terenu.
8: Preduslov za realizaciju ovih aktivnosti jesu zakonom propisane procedure koje uključuju izradu projektne dokumentacije i provođenje postupka javne nabavke, što zahtjeva značajno vrijeme. S druge strane, suša je uticala i na pad vodostaja rijeka na vodnom području rijeke Save. Još nisu zabilježeni historijski minimumi. Uvođenje mehanizacije u riječna korita u uslovima

0: niskih vodostaja i narušenog režima kisika bilo bi izuzetno opasno za riječni ekosistem, biljni i životinski svijet.
1: Na čišćenju rijeka svakodnevno radi i aktivisti udruženja Čiste rijeke i šume Bosne i Hercegovine iz Bugojna. Jedan od njih je Elvedin Tajar, koji kaže da su u akciju čišćenja uključeni svi članovi udruženja.
2: Uspješna je bila ova akcija čišćenja rijeke Okašnice, pritoke rijeke Vrbas, gdje se odazvali u volontiri, gdje su i ratni vojni invalidi zagrzili vodu i očistili tu rijeku. Cilj ovog udruženja je da sve pritoke rijeke Vrbas od Bugojna do Jajca očistimo u narednom doglednom periodu.
1: O značaju očuvanja riječnih korita i posljedicama suše govori profesor hidrolog i geolog Muris Pahić. On upozorava da o problemima najčešće počinjemo govoriti tek kada se dogodi određena nepogoda. Spahić naglašava da bi zbog trenutne suše svi trebali biti zabrinuti, jer nizak vodostaj rijeka predstavlja ozbiljno upozorenje i podsjetnik da se prema prirodnim resursima moramo odnositi odgovornije.
3: Zabrinjava iz nekoliko razloga, a jedan od glavnih razloga je što se od tih riječnih tokova koji se formiraju od padavinskih voda obrazuju i podzemne vode, a od podzemnih voda najčešće se one koriste u vodosnabdijevanju. Prema tome mi moramo biti spremni za planiranje ovih nesreća, što bi se kazalo, odnosno ovih suša i nedostatka vode.
1: Nizak vodostaj tako istovremeno predstavlja i upozorenje i priliku. Upozorenje zbog ozbiljnosti suši, ali i priliku da se riječna korita očiste i pripreme za period obilnih padavina, kada bi se rizika od poplava mogao ponovo povećati. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
4: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo i o obilježavanju Svjetskog dana humanosti u vremenu u kojem živimo. Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolinu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti Rusije. U isto vrijeme i ruska vojska je izvršila nekoliko napada na ciljeve u Ukrajini. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov pozvao je na održavanje izbora u toj zemlji. Igor Božović.
5: Ukrajinci danima ciljaju skladišta i distributivne centre kompanije Wildberries, takozvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćešnji napad na okolicu Moskve jedan je od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnije besposadnih sustava RAID oružanih snaga Ukrajine.
6: If we got enough batteries we can fly Vladivostok and back. Russia now is...
7: Kad bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Noćas smo dosegnuli Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
6: This week also we attack some military objects in Crimea.
5: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. U međuvremenu bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, kojeg je Zelenski smijenio ranije ove godine, pozvao je na održavanje izbora u ovoj zemlji. Naglasio je da Putin ne smije odlučivati o ukrajinskoj vlasti, pogotovo jer se korupcija uvukla u mnoge pore ukrajinskog društva, kazao je u videu objavljenom na YouTube-u.
8: Ukrajina može odnačasno vojovati i zališati se demokratija.
9: Ukrajina može voditi rat i istovremeno ostati demokratija. Izbori nisu samo ubacivanje glasačkog listića. Oni su trenutak kada vlada ponovo izlazi pred narod i kaže: ovo smo učinili, sada vi odlučite vjerujete li nam i dalje. I upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sistema u kojem vladajući sami odlučuju kada im društvo smije suditi. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada Ukrajinci mogu birati svoju vlast. Ukrajinska demokratija ne smije zavisiti od dobroj volji Kremlja.
8: Ukrajinska demokratija ne povinna zaležati od dobroj volje Kremlja.
5: Smjena Fedorova povezuje se s njegovim sukobom sa zapovjednikom oružanih snaga Ukrajine Oleksandrom Sirskim, koji je također smijenjen, ali tek nakon što je smjena Fedorova dovela do prosvjeda ukrajinske javnosti. Fedorov je tijekom svog kratkog mandata uveo brojne novosti u ukrajinsku obranu, što je dovelo do snažnih udara duboko u unutrašnjosti Ruske federacije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
10: Hrvatska policija je po evropskom nalogu

0: Za hapšenje uhapsila jutros u Puli ukrajinskog državljanina osumnjičenog za teroristički napad i podvodne eksplozije na plinovodima Sjeverni tok 2022. godine. Hapšenje je potvrdilo državno tužilaštvo Njemačke. Podvodne eksplozije oštetile su plinovode za transport ruskog prirodnog plina u Njemačku ispod Baltičkog mora. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda i japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Tom mjerom je propisano zamrzavanje eventualne imovine u Americi i praktično isključivanje iz američkog finansijskog sistema. Washington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena Malina i to nakon što je to zatražilo pravobranilaštvo federacije. U obrazloženju suda navedeno je da je Federalno ministarstvo financija zatražilo dokumentaciju iz ovog predmeta radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Hodžićev advokat Mirna Avdibegović je upozorila da se konačna odluka suda Bosne i Hercegovine mora izvršiti i da je sve protivno tome krivično djelo.
1: Danas se obilježava Svjetski dan humanosti posvećen ljudima koji svojim nesebičnim angažmanom pomažu najugroženijim širom svijeta. Datum je ustanovljen u znak sjećanja na 22 humanitarna radnika stradala u bombaškom napadu u Bagdadu 2003. godine. Priču o ljudima koji su humanost izabrali kao poziv donosi Dragana Radovanović Čalija.
2: Borislav Đekić iz Nevesinja, učenik je 9. razreda sa višegodišnjim iskustvom volontiranja u Crvenom krstu 3 i pri fondaciji Hastor, čiji je stipendista 6 godina. Humanitarni rad je put kojim želi da nastavi da ide.
3: Ja sam bio mlađi i volonteri su dolazili kod moje bake i donosili razne potrepštine, pelene i ono što je bilo potrebno. Tada sam poželio da jednog dana i ja mogu pomagati drugima, baš kao što su i oni pomagali nam. Učestvujem na raznim takmičenjima i akcijama, a svaki mjesec zajedno sa drugim volonterima obilazimo stare ljude. Volontiranjem znači mnogo, jer kroz njega shvatam koliko nekome može značiti mala pomoć, lijepa riječ ili samo to da obiđemo ili pokažemo da nije sam.
2: Upravo su starija lica njih stotinja korisnici udruženja Zajedno za naš grad iz Mostara i njihove javne kuhinje. Udruženje bez pomoći ne bi funkcionisalo. Praktično na terenu od volontera, ali i one financijske. Predsjednik udruženja Nermin Mehić.
4: Što se tiče volontera, ovaj grad je uvijek bio poznat po tome, tako i ovaj put, oni se odazivaju i popunjavaju nam praznine koje se ukažu tokom nekih akcija koje obavljamo, a što se tiče redovni aktivnosti, kao što je naveo već kuhinju, to nam sve plaćaju stvarno ova humanitarna organizacija iz Kanade. Humanitisti koji nam stvarno su zašli u susret, kad nam finansiraju 70%, čak i za invalide, nepokretne osobe, imamo vozilo, mirenje tlaka, šećera u krvi.
2: Dokaz da humanost ljudima na našim prostorima nije strana je uspješno djelovanje udruženja Pomozi Ba koje svojim akcijama pomaže u liječenju, hrani, a najupečatljivija je svakako pomoć nakon poplava, posebno u Jablanici. Predsjednik udruženja Elvir Karalić.
5: Kada vidim svu tu volju, želju naših ljudi da pomognu nekome u nevolji, to meni lično daje dodatnu snagu, energiju da nastavim sa ovim što sam počeo prije 14 godina.
2: Pomozi Ba u prošloj godini uputio 3 miliona maraka pomoći za Gazu. Područja pogođena ratovima širom svijeta zahtijevaju najviše pomoći i podrške, s obzirom da nemaju pristup dovoljnim količinama hrane, vode, higijenskim potrepštinama i lijekovima. Svjetska zdravstvena organizacija ukazala je na opasnost napada na humanitarne, preciznije zdravstvene radnike, kojih je samo u ovoj godini bilo 900. Direktor za humanitarna pitanja i upravljanje katastrofama u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Iltaf Musani.
6: U Demokratskoj Republici Kongo tokom reagovanja na epidemiju virusa Ebola 12 napada je potvrđeno od proglašenja epidemije u maju 2026. Ovi napadi su poremetili nadzor istrage u slučajeva praćenje kontakata, liječenje i angažiranje zajednice te pokazuju kako potkopavaju dostupnost zdravstvenih usluga i utiču na kapacitet za suzbijanje epidemije.
2: Zato je cilj obilježavanja ovog datuma podrška humanitarnim radnicima i poziv na njihovu zaštitu u kriznim zonama.

0: Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Na današnjem programu 32. Sarajevo Film Festivala su projekcije filmova iz takmičarskog programa za igrani i za dokumentarni film i drugih festivalskih programa. Tako nas večeras između ostalog očekuje jedan igrani film i 7 dokumentaraca, dok su filmovi iz drugog slota kratkih filmova već prikazani. Održan je i masterklas jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson, kao i program Dan ljudskih prava u okviru kojeg je prikazan film Imamo samo sebe, Sandra Eles.
2: U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje Sporedna uloga, rađeno u koprodukciji Gruzije, Estonije i Turske. Film se bavi pitanjima identiteta i ličnih izbora, odnosno krize identiteta. U selekciji dokumentarnog bit će prikazano 7 filmova, 2 dugometražna i 5 kratkometražnih. Kada je riječ o dugometražnim, osim ostvarenja 32 metra koje je rađeno u koprodukciji Turske, Irana i Katra, bit će prikazan i srbijansko-australijski film Zabranjena tetka Bojane Novaković, kome će ovo biti svjetska premijera. Ova rediteljica također je učestvovala danas i u programu Dan ljudskih prava koji je održan u Cineplexu. Bojana Novaković pojašnjava kako se javila ideja za film.
3: The interesting thing is that the more I acted in the soap opera, the more I became.
4: Zanimljivo je da što sam više glumila u sapunicama, to sam više postajala slična njoj, mojoj tetke. A mnogi ljudi misle da sam sličnija njoj nego svojoj majci. Napravila sam priču sa mračnim komičnim tonom.
3: I think she's gonna get.
2: A iz iste selekcije samo kratkometražnih filmova publika će moći večeras pogledati ukrajinsko-britanski Trajekt plovi, hrvatski Rambaj, azerbejdžanski Kapetan i Kaspijsko more, Austrijski O duhovima svjetlosti te bosansko-hercegovački Fahrudin, kome će biti ovo svjetska premijera. Reditelj ovog filma Alen Drljević kaže da donosi priču o Fahrudinu Muminoviću, koji je kao 7-godišnji dječak preživio masovnu egzekuciju u Arahovcu.
5: Mislim da je ključ bio kada sam pronašao svjedočenje zaštićenog svjedoka PV 101 pred Haškim tribunalom. To je stvar bio pripadnik Vojske Republike Srpske koji je Fahrudinu spasio život. Oglušio se od narođenje i rizikujući svoj život spasio je Fahrudina. I nekako tad mi se učinilo da bi mogli napraviti neku kombinaciju dokumentarnog i animiranog filma.
2: Prikazani su i posljednji filmovi iz takmičarske selekcije kratkog filma, a održan je i program masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Večeras će u Narodnom pozorištu Sarajevo biti dodijeljeno Počasno srce Sarajeva iranskom reditelju Ashgaru Farhadiju za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, nakon čega će i biti prikazan njegov film Razvod. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
1: U Sarajevu su 32 stepena, Neumu 33, Tuzli i Zenici 35, Banja Luci i Bihaću 36 i Mostaru 38 stepeni.
6: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna do 38 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci u oba smjera. Na prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku na ostalim graničnim prelazima. Putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Ustavni sud Republike Srpske odlučio odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
6: Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine i isplata plata tokom dana.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija od 15,08% za ovu godinu u Federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, potvrđeno iz resornog ministarstva.
6: Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Suženj.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.

0: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Košarkaška reprezentacija naše zemlje u Sarajevu obavlja zadnje pripreme pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon boravka na Vlašiću, tim selektora Darija Đerđe, bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, dočekuje dvije zvanične i dvije kontrolne utakmice. Prva provjera bit će sutrašnji meč u Hrasnici protiv Poljske, a ovu utakmicu pratit ćemo u našem programu. O atmosferi u timu govori selektor naših košarkaša Dario Đerđa.
6: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidit ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
5: U ovom kvalifikacionom prozoru mjesto naturalizovanog igrača zauzet će Luka Garza, iako se na Xaviera Castanedu i dalje ozbiljno računa. Još jednom, selektor Đerđa.
6: Oba su pozvana i Xavier Castaneda i Luka, međutim, s obzirom na to da na Luku ne možemo računati ni u novembru, ni u februaru, u komunikaciji naravno sa Xavierom i sve dogovorili smo se da on ostane u Nanteru, pošto je novi u klubu i nama je vrlo, vrlo važno da on uđe u sezonu normalno i u kontinuitetu, da je u treningu, tako da je mogao pomoći svom timu, a onda iz toga da nam bude spreman za novembar, a Luka da bude sad.
5: Vidna je pozitivna atmosfera i među igračima. Pred novinare je izašao kapiten Adin Vrabac.
7: Jusuf je s nama, što je, ajmo reći, novo lice i vrlo brzo se uklopio ovaj naš sistem koji mi već smo prihvatili taj sistem od trenera Đerđe i vrlo brzo nadodamo na ovo naše što smo već gradili 5-6 godina i što smo pokazali da smo uspjeli da napravimo taj neki početni kult reprezentacije i evo, pokušavamo to da održimo.
5: Pred sutrašnji meč sa Poljacima Adin Vrabac ističe da su i dalje svježa sjećanja na zadnji duel sa ovom selekcijom, poslije kojega smo eliminisani sa Eurobasketa.
7: Ma, sigurno to u nama svima stoji ta utakmica, tako da bit će to možda sigurno malo više od prijateljske utakmice.
5: Utakmica sa Poljskom igra se sutra od 19 sati uz direktan prijenos na našem programu. Uslijedit će put u Tuzlu i kontrolna utakmica sa košarkaškim klubom.
8: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Gorazda, još jednom dobar dan, dobro nam došli. U nastavku programa govorimo o pripremama za početak nove školske godine na području naše kantona. Do povratka učenika u školske klupe ostalo još malo vremena, a u školama i resornom ministarstvu u toku su završne pripreme. Govorit ćemo i o nabavci udžbenika, konkursima i angažmanu prosvjetnih radnika. Tim povodom s nama na telefonskoj liniji ministrica za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu i sport u vladi BPK Goražda, Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan i srdačan pozdrav za vas i za slušalce Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo. Kako protiču pripreme za početak nove školske godine u BPK Goražde i da li su škole spremne za učenike?
1: Pa evo, ja mogu znači ukratko prenijeti sve ono što se dešava. Naravno da su naše škole spremne za početak nove školske godine i naši nastavnici su već počeli da radi i u toku su edukacije koje se tiču različitih tema, ali evo između ostalog priprema i novih nastavnika za primjenu kurikularne reforme u novim odjeljenjima koje dolaze od ove školske godine. Ja bih ovako iskoristila priliku da kažem da je početak ove nastavne godine utorak 1.9. 2026. godine, a kraj nastavne godine je 11.6.2027. godine. Zimski raspust je u periodu od 4.1. do 29.1.2027. godine. Trenutno su još u toku konkursi i konkursne procedure se privode kraju, ali one povratne informacije koje imamo da možemo zadovoljni biti sa

0: prijavama i sa nastavnicima koji su javili na konkurs, tim što imamo, kao što i svaki godine već evidentno, ne samo u našem kantonu, nego i u drugim kantonima, nedostatak nastavnika matematike i fizike.
1: Da li su tokom ljetnog raspusta, to hoću da vas pitam, izvođeni određeni radovi na školama, školskim dakle objektima, šta je urađeno na poboljšanju uslova za učenike i nastavnike?
0: Pa evo, ja mogu stvarno da se pohvalim i u tom dijelu da u svim školama na našem kantonu su urađene sve one pripreme od osnovnih radova, priprema učionica, potpuno, znači da budu spremne za početak nove školske godine, ali imamo i značajne ulaganja u rekonstrukcije objekata, pa mislim da negdje u prethodnom periodu nikada više se nije ulagalo što se tiče škola, školskih objekata i poboljšanja infrastrukture u tim objektima, kao i nabavke didaktičkih materijala, opremanje učionica, od kabineta matematike i informatike, nabavljanje računarske opreme i ostalog. Ono što me posebno radi i što bi posebno izdvojila, znači, jeste da ćemo ovih skorih dana očekujemo školski kombi koji će potpuno nov biti nabavljen za osnovnu školu Fahrudin Fahro Baščelija, i isto nakon dugog niza godina će biti nabavljen kombi za osnovnu školu Mehmed Alija Magdizgar. Znači, to je baš baš lijepe vijesti za početak nove školske godine.
1: Ministrice, kakva je situacija kada su pitanje udžbenici, za koje učenike će oni biti osigurani i kada se očekuje njihova podjela?
0: E ovako, možda sam na početku zaboravila da napomenim da ovu školsku godinu 2026. će na našem kantonu pohađati 2743 učenika, od toga je 1973 u osnovnim školama i 770 u srednjim. Broj prvačića nam je 205. Ono što je meni posebno važno da roditelji dobiju na vrijeme povratnu informaciju, a to je da će svi učenici prvog i drugog razreda dobiti potpuno nove udžbenike koji su rađeni u skladu sa reformom koja se provodi, kurikularnom reformom, ali isto tako će svi učenici od prvog do petog razreda, znači, dobiti udžbenike u školama iz školskih biblioteka. To su udžbenici koje smo mi obezvijedili u nekom prethodnom periodu. Učenici vraćaju te udžbenike i naredne godine, znači, se daju učenicima, tako da roditelji, ukoliko nemaju problem da to budu udžbenici koji su već korišteni, znači od trećeg do petog razreda, će dobiti udžbenike u školama. Za učenike od šestog do devetog razreda će biti također udžbenici za socijalno ugrožene kategorije, tako da ti učenici neće nabavljati udžbenike.
1: Vaša očekivanja u novoj školskoj godini i evo...
0: Pa evo, možda sam zaboravila napomenuti da jednu pohvalu, recimo, što se tiče našeg ministarstva u saradnji sa federalnim zavodom. Svake godine obezbjeđujemo značajna sredstva. S obzirom da na pravi način pravdamo ta sredstva, i ove godine se svake, u stvari, godine u ovom prethodnom periodu povećavao iznos za finansiranje angažovanja studenata na području našeg kantona, pa smo ove godine povećali taj iznos na 99.000 konvertibilnih maraka i ministarstvo će moći da angažuje 11 asistenata putem projekta, a inače je nam potrebno 27 asistenata na području našeg kantona. Također želim da kažem, iako mi je jako žao što se povećava broj djece sa poteškoćama, nažalost, ali mi smo jedan od rijetkih kantona, vjerujte, gdje svako dijete koje je kategorisano ima svog asistenta i gdje na taj način olakšavamo, znači, ovu inkluziju i boravak djece u škole gdje oni imaju svoje asistente, na taj način olakšavamo i kako učenicima, nastavnicima, tako i njihovim roditeljima.
1: Kakva su očekivanja u novoj godini, novoj školskoj godini, i inače kakva je vaša saradnja do sada bila sa direktorima, prije svega osnovnih i srednjih škola?
0: Pa što se tiče saradnje, ja mogu reći da stvarno imamo fantastičnu saradnju i da u prethodnom periodu, evo kako je vrijeme mog mandata, stvarno možemo biti zadovoljni sa svim realizovanim projektima, sa podrškom i naših

0: privrednih subjekata i pisanje projekata od strane škola gdje su se obezbijedila različita sredstva i nabavka didaktičkog materijala, opremanje učionica, sve da bi našim učenicima bilo bolje kako nastavnicima, tako naravno učenicima, da bi im obezbijedili što kvalitetnije obrazovanje. Ono što ja uvijek želim da naglasim, znači naše škole su odgojno obrazovne ustanove, naša djeca zaslužuju najkvalitetnije obrazovanje koje možemo da im pružimo, mi se stvarno trudimo da to tako bude i evo ja bi stvarno poželjela da naredna godina bude još bolja, još uspješnija, puna sreći, uspjeha i zdravlja za naše učenike, naše prosvjetne radnike i naravno roditelje njih učenika.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se naravno pred početak nastave.
0: Hvala vam puno, prijatno.
1: Hvala ste najbolje poštovani slušalci, bila je ministrica za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu i sportu, Vladi BPK Goražde, Adisa Alikadić-Herić.
2: 56 godina sa vama.
3: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
2: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

zaspiješ i kada kreneš. Želim vidjeti tvoj smijeh i želim da se ponosim sa tobom i želim se pomoliti sa tobom.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa okrećemo se rukometu i muškom rukometom klubu Goražde. Pripreme za novu sezonu su počele, a ekipu će sa klupe predvoditi Nermin Dijana, trener koji dobro poznaje goraždanski rukomet, klub i našu sredinu, ali i čovjek iza kojeg je bogato rukometno iskustvo. Posebno nam je zadovoljstvo što je Nermin Dijana nakon dužeg vremena ponovo gost u programu Radio Goražda. Razgovarat ćemo o povratku na klupu, prvim danima priprema, igračkom kadru, mogućim pojačanjima i naravno ambicijama muškog rukometnog kluba Goražde u novoj sezoni. Nermine, dobro nam došli ponovno u program Radio Goražda. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdravljam slušatelje vaš Radio Goražda i naše vjerne navijače.
2: Hvala i vama. Nakon dugo vremena ponovno

0: vas evo u programu našeg radija, ali ponovno na čelu ekipe. Kako se osjećate i kako je došlo do dogovora sa muškim rukometnim klubom Gorište?
1: Pa vidite, ja sam uvijek tu, nije ovo prvi put da kažem, uvijek sam blizak klubu i uvijek sam uz klub, malo se čovjek zasti, pa ode na zasluženi odmor, pa opet nakon izvjesnog vremena džaba srce vuče na klubu. To je tako i rukomet.
0: Na Nermine pripreme su počele. Evo, kakvi su prvi utisci? Koliko ste zadovoljni odzivom i fizičkom spremom igrača na početku?
1: Pa biće ovako, da nismo počeli prije prošle sedmice, da kažemo, zbiljnije da radimo. Malo smo pretošli u vrijeme festivala, uvijek držali treninge, samo da i vraćamo, da kažemo, da i održavamo za početak priprema. Tako da smo prošle godine u punom sastavu krenuli, osim Elmira Građana, koji će se ekipu priključiti zbog privatnih obaveza 1.9. Uh-huh. Ostalo je ovo što smo računali, što smo razgovarali, to je tu, uglavnom svi rade.
0: Imate li već?
1: Jako sam zadovoljan na štiti odnosa prema treningu, odnosa prema radu, mogu reći da stvarno zadovoljan.
0: Jeste li kompletirali ekipu ili još uvijek tragate za određenim rješenjima?
1: Pa vidite, u odnosu na prošlu godinu ekipu je napustio Bogdan Nikolić, Torlaković, zatim desni bek Kristić, golman Ilić, neki od domaćih igrača isto kao Pilav, Pušilo i Fazlić. Nije se priključili pripremama od prilike da završavaju rukometnu karijeru. Tako da smo morali reagovati. Doveli smo do sada par igrača. Uglavnom igrači su mlađi, da kažem, osim golmana Gašća kojeg smo doveli, on je malo iskusniji. Pored njega imamo tri vanjska igrača da smo doveli iz više grada. Jednog iz Crvene zvijezde, iz Beograda, juniorski reprezentativac, kaže Srbije, te U20 grupu u selekcije, i iz Bijeljine smo dobili još Marinkovića, tako da je ekipa, što se tiče te bekovske pozicija, uz Dijanu koji je ostao tu, plus iz mlađeg pogona, se priključili Drakovac i još mlađi neki iz ekipe Radničkog, ja mi je također došao na poziciju desnog beka, desnog krila Obuća. Uh-huh. Tako da je to možda razmišljamo još jednom igraču da bi popravili roster, uglavnom to je to.
0: Kao što ste rekli, Nermine, Goražde uvijek imalo svoju školu rukometa, evo daćete priliku domaćim i mladim igračima.
1: Pa vidite. Uh-huh. Vidite, mi imamo stvarno jednu lijepu generaciju koja je 2009. godište, 8.9. 10. gdje nastaćemo u ovoj sezoni da im damo priliku, pogotovo imamo popunjene pozicije desnog krila, a tu je i pozicija pivota gdje u svojim radom i zalaganjem imamo i zaslužuje, ona sigurno da mu se da prilika. Zatim imamo na srednjem Okovića, na desnom krilu su pristigli u prvi onaj tim, kao što sam rekao, Drakovac, Obuća, Kanlić i Kazagić. Tako da prilično imamo popunjenu tu poziciju desnog krila, ali to po potrebi mogu igrati na poziciju na desnog beka. Koliko bude dozvoljavalo, jer ove godine je stvarno liga puno jača, mada se još uvijek ne zna početak lige zbog problema u savezu, gledat ćemo da što više šansu damo, a prema planiranom klub je odlučio da kaže 90% da prijavi drugu ekipu u drugu ligu kako bi se kale stjecali sustvo za premijer lige.
0: Nermine, evo za kraj, kakve ste ciljeve postavili pred ekipu i gdje želite vidjeti muški rukometni klub Gorašta?
1: Pa ciljevi ekipe su, kao što sam rekao, da omogućimo da što više šanse dobiju mlađi igrači i inače ekipa je onaj u odnosu na

0: Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
6: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radio televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerena i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamović broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijed učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner. Patrole
1: šape, svi su oni heroji. Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino Aventura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.